야 죽고 청청서 공내 아직 유신 노그 문라르가 세고 노그 담질은 되니 노그 전이 양 죽고 청청서 니승 간다 톱타 야 되나 담질은 더 세차디 죽고 청청치 담질은 더 그 가시나 문라르가 세고 등게 어짐슨 제니나 어히타 레데 나초 청티니 히샤 손초라 니완데 중드리다 등이 yīmīn dārkā chūpī nīwāndā jēsīng xiāgūg. Tētāng tāni nāmjīng cūyī chūnī mīn bātāng mīnzhīg bā khītī ngībārdā mīn sīr khīgīlā arūng sāmcīldī dītūdā jīmā jībzīndā shīl pūgūg. Pāmātāng gīrgīn sūdāng shtāwā mātāng bēshkāb sāyīng